0: ION Music. 100% ălști, 100% carnaval.
1: Jopla!
2: Ite tres!
3: Det står en ferme brak hos Maria.
2: Ite tres!
3: Det synges under drømmen.